0: Ja. Дүбүт сиан окаатиннуаннарисақартарпуут таак ингерлаттарпарпут ималуун окаасисарпит.
1: Иннарил қассиутеқарпит.
0: Налорсаккуйуппун ассут пиффиссакиннэрмут кисиан пеқарпунга.
1: Аа. Аюм. Яс қассит
0: таллимат.
1: Аапу аама. Я.
0: Бану иссанерпунга
1: ассут.
0: Аюм гиннарик. Аюм гиннарик. Илмут аппи. Иссуа кимуллерма
1: аалартиппун сиуллуллу иллит. Аппи. Микки тигисоқ.
0: Miki tingivo.
1: Ah.
0: Ta miki miki ngam des miki tingivo.
1: Ah, yeah. Ta amma.
0: Miki tingivo.
1: Pinga yokartikkigaana.
0: Miki tingivo.
1: Sorlu. Eqqaayuminaalaagunarmu taalaaginnaq.
0: Ya.
1: Uulsinnimi ila. Uulsinnerluti tingukallar natlukattarlut ayorsarami tingivo.
0: Yes.
1: Taamoqattarami.
0: Yes.
1: Apilit.
0: Ja.
1: Altså det er sin nap.
0: Det er der man så det er godt, der er bare han er rask eller sådan der.
1: Så, ja, ja, er jo ikke lige nap. Ja, ja, ja. Det bliver så kamik her, så nu tror jeg at der
0: har vi. Du har nået på putz 9:30 11, at du er på.
1: Tikke kan vi.
0: Det kan.